Na današnji dan 1947. rodio se Marty Christian iz The New Seekers. Britanska su pop grupa koju je osnovao 1969. Kit Podgar nakon raspada njegovog ranijeg benda The Seekers. Podgarova zamisao bila je da sklada za istu publiku koja je slušala stare Seekerse. I'd like to teach the world to sing. Popularna je zabavna pop pjesma poznata po tome što je originalno nastala kao reklama za svjetski poznato osvježavajuće piće. Njeni tvorci Roger Cook, Roger Greenway, Bill Baker i Billy Davis ideju su dobili dok su čekali let u Irskoj i promatrali putnike koji dosad krate međusobnim druženjem, čavrljanjem i držeći bocu u ruci svjetski poznatog osvježavajućeg pića.

0: Večerašnji program Kinozone u polivalentnoj dvorani Providorove palače donosi projekciju filma Otac, majka, sestra, brat, najnovijeg ostvarenja kultnog američkog redatelja Jima Jarmusha. Projekcija počinje u 20 sati, a film ujedno označava završetak njegovog ciklusa. To je novo autorsko djelo jednog od najvažnijih predstavnika američkog nezavisnog filma. Film koji je ove godine osvojio Zlatnu glavu za najbolji film na Filmskom festivalu u Veneciji, gdje je iznenadio i oduševio kritiku, publiku i žiri. A Jarmusch je prilikom preuzimanja nagrade istaknuo kako umjetnost ne mora izravno govoriti o politici da bi se nje ticala, jer može stvarati empatiju i povezanost među ljudima. Iz Kinozone pozivaju publiku da im se pridruži na završnoj projekciji ovog ciklusa filmova i pogledaju to najnovije ostvarenje redatelja, čiji su filmovi obilježili američku i svjetsku nezavisnu kinematografiju.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.